0: A k našu najajek po nevigili sokeđa i sokeđa i Džan Severta i Samara Usainova takti po takti kelava va jek sa svakajam jek po nevigilija kate so sikerdi taj Džaja tešuna i Džan Sever.
1: Ей, Самара!
2: Ха?
1: Да пускаме ли още един хит?
2: Хайде, Тешуна! Рамис! Стави!